0: 1-2 sa Cebu, numero 1 Tatak Aremen.
1: Katawa kay masundan og lango ang iyong baba.
2: Asoy na ni Kuya
1: Bulya. Sige, panglingkod mo pali og mga bata kay duna ko'y espesyal nga asoy